kumamusikhosana, mamusikhosana uvubhala late, ave bhala late umamusikhosana, uzobona noma sesisuka ejikayo laphaya uzovela abhale late. Uyemamusikhosana ngelanga ngofika nemvubu lapho kambu lapho use 13 ngofika nemvubu lapha e 13 ake ngiphuthumeke uthi ke ngiqala ke akhuleke bese ya bathroom axubhe bese qala ke evuka uthi ke makukhona ahlangana naye endlini babingelelana ke sawbona sawbona kanjalo kabazukulu bakhe omaphaphana ubabiza ngomaphaphana ke uthi ke yaqala ke uyamuzwa esembuza la eduze kwakhe ehe uthi ke sukusela eduze kwakhe esememeza ke sethi gogo giwa esikoleni yini namhlanje uthi ke avuke yini shuthi kusukusembuza ukuthi ke avuke nesengalungise nthi ahamba esikoleni uthi ke uma ngabe kuyisikole uthi ke okay ngizozo ngawe usungivusa shuthi ke seshanja lokumzukulu lapho sithi hayike gogo usungivusa ke mangabe sekufanele ke ngilungele ukuya esikoleni namamanzi sebekiwe ukuthi ke avuke ageze makuthi ke akusona ke isikole mhlambe ke iweekend uthi ke bayalala nje omuntu uzana abancane uthi ke yena usuke eselaphana ke ekishini evule amakhabethe eseqala ke ukuxoxa ke eseqala ukuxoxa waya uthi ke yena ke nabazukulu bakhe sabakhuluke emama uSikhosana 2 minutes after 2 asiphuthumeke siyobheka kubabu MC Mtakasibisi asiphe amazwi ahlakaniphile osukukela namhlanje ayengiphuthume ngiyombheka ngapha bese ngibuya sengimfaka ke ngapha.